0: Noen sier en katt, mens jeg sier ei katt. Noen sier en appelsin, mens det I andre dialekter kan være både ei appelsin og ett appelsin. Ja, det finnes unntak til reglene, men sånn generelt I det normerte, hva eller hvem bestemmer om noe en, ei eller ett? Velkommen til en ny episode av Språksnakk, der du sender inn dine språklige spørsmål til oss gjennom appen NRK Radio, og så tar vi praten her. Jeg heter Lydia Gieselmann, og I dag skal vi innom litt av hvert. Før vi setter I gang med lyttespørsmålene, må vi jo vite litt om de som her for å gjøre oss klokere. Fra UiO, professor I nordisk språkvitenskap og norsk som andre språk, Toril Oppsal.
1: Hei.
0: Hei, hei. Og to stykker fra NTNU I dag, professor ved Institutt for språk og litteratur, Anjo Klungervik Greenall. Velkommen.
2: Tusen takk.
0: Og professor ved Institutt for språk og litteratur, Antonio Fabregas.
3: Hallo.
0: Hallo. Jeg skrev det med to A I starten, for det ikke
3: det en veldig...
0: Fabregas.
3: Det veldig, veldig lurt.
0: Ja. Yes. Fabregas. Men det godt å ha dere her, og så vidt jeg vet, så finnes det ikke så mange andre radioprogram som handler såpass bestemt om språk I det landet her. Så det jo ikke akkurat et håret mål å si at språksnakk kunne blitt Norges største podcast om språk. Men håret mål, hvor kommer det fra? Toren Elisabeth har lurt på det samme og sendt inn en melding til språksnakk. Hei! Jeg leste akkurat en liten betraktning om hårette mål, skrevet av en kollega av dere I NRK. Han skriver I parentes, «Hvor kommer dette med håret fra?» For meg trodde jeg det var opplagt. Ikke det inspirert av historien om Harald Hårfagre som samlet Norge til ett rike? Det var vel et rimelig hårette mål? Men det egentlig bare tilfeldig at vi har den historien I vårt språk, siden dette uttrykket også finnes på andre språk?» Toren Elisabeth har jo flere poeng her.
1: Ja, hun har det. Jeg synes det en morsom tanke, dette med Harald Hårfagre.
0: Ja.
1: Altså, det gir jo, et fantastisk eksempel på vår kreative evne som språkbrukere til å gi mening til det som omkring oss. Og når brikkene faller på plass, så det en ganske god følelse. Men I dette tilfellet så det nok dessverre en litt for kreativ kobling som lytteren vår har gjort.
0: Her har ikke han Harald Hårfagre noe med saken å gjøre.
1: Det leit altså, men det nok ikke slik. Altså, Harald Hårfagre vel født midt på 800-tallet, mens hårette mål på norsk har ganske nøyaktig 25 års jubileum.
0: Hæ?
1: Ja, så det var jo flott at dette spørsmålet kom.
0: Det så ferskt? Det
1: rett og slett babyhår. eller eventuelt litt sånn snart begynner issen. Og, ja. Nei, ja. Men altså, jeg vil bare ta litt tak I det, for jeg skjønner godt tanken til Torun Elisabeth. Altså, det å tolke ny informasjon ut fra noe man kan fra før, det jo noe vi gjør hele tiden. Og dette her kan vi koble til noe som gjerne kalles for folkeetymologi. Der det et klassisk eksempel som trekkes fram veldig ofte, og det sjokolade. Det veldig mange som tror at det sukkerlade. Det må jo være.
0: Ah.
1: Og så gir jo det god mening. Men folkeetymologi også brukt som en betegnelse på denne type feilaktige etymologiske fortellinger, sånn som denne Harald Hårfagre-ideen. Mm. Og så det nesten litt dårlig gjort, fordi nå har vi fått hjelp og nå jeg litt ironisk, hjelp, også fra kunstig intelligens.
0: Ja.
1: Så jeg kunne ikke dy meg, så jeg kastet frasen Harald Hårfagre og hårette mål inn I Google.
0: Oi.
1: Og så kom denne KI-modusen til Google tilbake med følgende påstand. Nå skal jeg sitere. Uttrykket å sette seg hårette mål kommer nettopp fra sangene om Harald Hårfagre. Så her skjønner jeg at ja, vi skal være fornøyd, men altså, ingen andre kilder gir noe støtte til dette her etter det jeg har klart å finne ut av. Men vi kan jo være ganske enige om at Harald Hårfagre satte seg et ganske ambisiøst og driftig mål, det vi kaller for et hårette mål. Og da sitter vel nå Torun Elisabeth og sitter eller irriterer seg litt, for vi har jo fortsatt ikke svart på dette med håret. Hvor kommer håret fra?
0: Ja, hvor kommer det fra? Ja,
1: altså, det kommer fra noe som vi har vært borte i mange ganger i språksnakk. Jeg hadde nær sagt at jeg beklager. Det antagelig igjen påvirkning fra engelsk.
0: Mm. Yes.
1: Så de fire bokstavene B-H-A-G, altså B-H-A-G, omtalt som BHAG, det en forkortelse for Big, Hairy, Audacious Goals. Store, hårete, dristige mål. Og det brukt blant annet i en bok fra 1990-tallet, og så skjøt det fart i Norge etter at dette ble sitert av blant annet reklamemannen Ingebrigt Sten Jensen.
0: Yes.
1: Han skrev om dette med referanse til Harvard Business School i den boka som het Ona Fyr. Og den var det mange som leste. Det var en veldig, veldig populær bok, og dette har blant annet Språkrådets svartjeneste delt med oss. Og de har slått fast at hårette et moteord i denne sammenhengen, og vi finner det også i andre tidligere sammenhenger som et slangord for seg selv. Altså hårette, hairy, det et engelsk slangord. Det har eksistert helt tilbake til 1800-tallet i hvert fall, igjen i den typen universitetsslang som vi har snakket om noen ganger før. Så hårette isolert selv har vi vært borte. Det kan brukes både positivt og negativt, men frasen hårette mål, den skjøt fart i norsk tekst fra 2001 av.
0: Men ikke sånn at den engelske versjonen kommer fra Harald Hårfagre?
1: Det er nok ikke helt der. Altså, hairy som slangord har blant annet betydd vanskelig eller krevende.
0: Mm.
1: Så kanskje det var en negativ betydning først, som etter hvert har fått en mer positiv klang. Og dette her med et stort og dristig og ambisiøst mål, som det gror hår på, og som vi liksom virkelig må forholde oss til, og som vi ikke kan komme oss vekk fra, sniker seg inn på oss, tar plass, ubarbert og vilt. Det en type mål som blant annet Harald Hårfagre satt seg for, og som du også, Lydia, prøvde deg på med at språksnakk skulle, hva var det du sa, var verdens...
0: Ja, i hvert fall Norges største podcast om språk.
2: Mest hårette podcast.
1: Ja. Norges mest hårette podcast, ja. Jeg kunne ikke dy meg, da. Det et moteuttrykk? Altså et relativt duggfriskt søk i Nasjonalbibliotekets baser tyder på at det bruken har tapt seg litt.
0: Ja.
1: Altså, det hadde en topp for omkring 10 år siden, og så kan vi ikke lese like ofte om hårette mål da lenger, så det tyder jo litt på et motefenomen.
0: Ja.
1: Men hårette uten mål, det kan vi nok fortsatt leve med både i en direkte og overført betydning. Altså, det notert i norske slangbøker fra 1980-tallet, klassisk bok av Tone Trytti blant annet, Så jeg tror vi skal holde på håret.
0: Ja.
1: Men jeg redd for at jeg har i hvert fall ikke funnet noe som tyder på at Harald Hårfagre opphavet til et hårete mål, selv om det var det han satte seg for.
0: Nei, men jeg håper jo at du, Torunn Elisabeth, synes det går bra å høre det svaret, og så tror jeg jo at det her også en viktig påminnelse om at den her KI-svarene til Google ikke det vi skal stole mest på.
1: Nei.
0: Send inn spørsmål til språksnakk i stedet, da får du ordentlig svar. Her om dagen så skulle jeg gå inn på do hjemme. Jeg skal ikke gå så i detaljer på det, men jeg sklei, og jeg landet nesten i spagaten. Det var noe vann på gulvet. Jeg redda meg kjapt inn og landet på beina, men det var jo nærmest livsfarlig. Vi skal snakke litt om livsfarlig. Hei, vi kan si at noe livsfarlig. Det gjør tyskerne også i lebensgefährlich. Det regner med at både svenskene og danskene har noe lignende. På engelsk sier de dog bare dangerous, ikke life dangerous. Kanskje life threatening, men det jo livstruende. Hvorfor det sånn? Ja, Anja, jeg regner med at Harald Hårfagre ikke har bidratt her heller, men...
2: Nei, han drev jo på med livsfarlige ting.
0: Ja, det er sant.
2: Ja.
0: Ja.
2: Men akkurat her har han nok ikke vært innpå det.
0: Nej, men det är ju ett gott poäng då. Life dangerous hörs ju rart ut.
2: Life dangerous som vi har sagt på trøndersk.
0: Ja, life dangerous.
2: Ja, nej, alltså det har vi ju inte. Så det här är ju ett härligt spørsmål. Skillnaden mellan språk, ikke sant? Mm. Det är en evig kilde till undring och en evig kilde till frustration hos de som jobbar som översättare bland annat.
0: Ja, det tror jag.
2: Så att hvis du får en text så har du ordet livsfarlig på norsk och så ska du översätta till engelsk. Hva velger du då?
0: Ja.
2: Okej, okay, så har vi så tar det lite från begynnelsen då. Vi har adjektivet livsfarlig på norsk och så det har vi också på svensk och dansk. Det är helt riktigt och så har vi lebensgefährlich på tysk och så icke life dangerous på engelsk. Och så är det som insändaren påpekar, det närmaste vi kommer på engelsk är kanske life threatening. Men så har vi också det hör med till historien att vi har livstruende också på norsk och vi har det på dansk har vi livstruende och på svensk har vi livshotande som betyder livstruende och på tysk har vi lebensbedrohlich. Som också betyder livstruende. Så summa summarum så har vi alltså två ord, livsfarlig och livstruende på norsk, dansk, svensk och tysk och så har vi då bara ett ord på engelsk.
0: Ja.
2: Life threatening. Som ligger närt livsfarlig på norsk.
0: Ja, för mönstret går ju och funkar på alla dessa språken och så kommer engelsk och bara
2: skiljer sig ut.
0: Ja.
2: Ja.
0: Typisk.
2: Så varför är det så? Och det stora överordnade svaret på det frågan det är ju självklart att olika språk delar upp verkligheten på olikt vis, bland annat genom det vi kallar lexikalisering.
0: Okej.
2: Okay. Alltså att vi lager oss ord för vissa begrepp men inte för andra begrepp.
0: Ja.
2: Och ett gott exempel på det här det finner vi för exempel i det som kallas för släktskapsterminologi. Så systemet för betegnelser på hur vi är i släkt med folk.
0: Ja.
2: Där vi på norsk har okej, brace yourselves som vi säger på engelsk. Bestemor, bestefar, mormor, morfar, farmor och farfar.
0: Ja.
2: Men vi på engelsk bara har grandmother och grandfather. Alltså vi har sex ord på norsk för något som engelsk egentligen bara har två ord för.
0: Ja.
2: Och det här kan ju för övrigt vara till eftertanke för de som plejer att påstå att engelsk är ett så mycket rikare språk än norsk.
0: Jag fick in den.
2: Ja, ja, ja, det var dagens punch.
0: Men svenskan däremot, de har ju hela rubbel och bit, det är farbror och morbror och
2: massa. Ja. Men det här betyder självklart inte att man på engelsk inte är i stand till att uttrycka idén om en bestemor på morsida.
0: Nej.
2: Det betyder bara att man måste bruka flera ord för att göra det.
0: Ja.
2: My mother's mother eller my grandmother on my mother's side för exempel. Men de har bara inte något eget ord för det.
0: Mm.
2: Och sån lexikalisering då, det kan göra att någon begrepp upplevs som mer viktig eller framträdande i kulturen vår. Kanske är vi i Norge och i Sverige mer upptagna av vilken bestemor eller bestefar det snackar om. Än det med i engelsktalande kulturer för exempel.
0: Mm.
2: Så ordet är där och det bara är liksom ganska lättvint att bara gripa efter det. Poängen här, det är självklart att livsfarlig och livstruende. Här har vi alltså ett litet stycke verklighet. Det att något är farligt och att den faran det snackar om potentiellt kan föra till död.
0: Mm.
2: Det är det lilla stycke verklighet vi snackar om här. Och på de här forskjellige språkene så har det her lille stykket virkelighet blitt indelt og nyansert gjennom en leksikalisering av ulike nyanser av den her virkeligheten.
0: Mm.
2: Og nyansene det snakker om er som følger i følge diverse ordbøker. Når vi bruker livsfarlig på norsk, så er det snakk om at det kan det det snakker om, det kan gå fullstendig bra og smertefritt. Hva var det eksempelet du brukte i sted?
0: Sklei på dass.
2: På dass. Ok. Det kan gå helt fint, men det er likevel en viss risiko for død, kanskje.
0: Ja, du kjenner jo at du ser jo livet litt i revy.
2: Litt i revy.
0: Før du ser det vanlig igjen.
2: Så livsfarlig brukes det altså ofte om en risikofylt handling eller hendelse eller en gjenstand, så for eksempel livsfarlig kjøring eller en livsfarlig kniv, så har du en spesielt skarp kjøkkenkniv i skuffa di.
0: Mm.
2: Samtidig så kan det også bare i gåsøya bety at noe er veldig farlig, for eksempel livsfarlig humor.
0: Ja.
2: Man snakker om. Og det her en form for metaforisk bruk av ordet livsfarlig.
3: Ja.
2: I sammenhenger hvor det ikke egentlig er fare for liv eller død, men det er den første delen av ordet livs fungerer som en forsterker. Altså, den humoren, den er ikke bare farlig, men den er kjempefarlig, ja. Veldig farlig. Så livstruende, det skiller seg da fra livsfarlig ved at det er snakk om at en situasjon eller en tilstand som gjør at den det gjelder allerede er på et stykke på vei mot ja. Døden. Det var ja. Ikke du på toalettgulvet ditt.
3: Nei.
2: Nei. Hvis det ikke gripes inn på en eller annen måte, at noen griper inn.
3: Ja.
2: Ordet brukes dermed gjerne i helsemessige kontekster, som i livstruende sykdom, eller livstruende skader. Da har du en sykdom eller en skade som gjør at du er på vei mot den her eventuelle døden. Da.
3: Du sier jo aldri om en pasient at de har en livsfarlig skade, med mindre den kan smitte. Det livstruende er litt mer ja. Saklig.
2: Ikke sant. Ja. Vi skiller, vi bruker de to ordene i litt forskjellige sammenhenger, fordi vi opplever at de betyr litt forskjellige ting, selv ja. Om vi også ofte roter dem sammen, men ikke si det til noen. Ok, så vi har to forskjellige ord som retter lyskasteren mot ulike deler av et stykke virkelighet. Mm. Så har vi da det faktum at engelsk ikke har noe eget ord som direkte tilsvarer det norske livsfarlig, samtidig som at når man sjekker, så ser man at i engelsk så brukes ofte life-threatening også i betydning av livsfarlig.
3: Ja.
2: For eksempel så har jeg sett eksempler som life-threatening driving, der vi ville ha sagt livsfarlig kjøring.
3: Jaså, ja.
2: For eksempel, it was a life-threatening driving and texting situation. Ikke gjør det, folkens. Jeg har også sett life-threatening weapon bli brukt, faktisk. Yes. Så altså en ting, livsfarlig våpen, vil vi sagt, ikke et livstruende våpen.
3: Nei.
2: Så på den ene siden så bruker jeg også engelsk ordet livstruende, life-threatening, i en bredere betydning
3: ja.
2: Enn det vi gjør på norsk. Men på den andre siden så har da altså engelsk andre ressurser også for å uttrykke betydningen av livsfarlig, eller noe i nærheten i alle fall. Mm. Synonymer som betyr lignende ting, lethal, deadly, fatal og så videre. Ingen av de her uttrykker nøyaktig det samme meningsinnholdet som livsfarlig, men da kan man på engelsk utbrodere. Mm. Man kan bruke flere ord, for eksempel ved å bruke adjektivet potentially sammen med deadly.
3: Ja, så på et eller annet vis så har bare det engelske språket ikke utviklet seg i den retning at de putter life og dangerous sammen, ja. Sånn som veldig mange andre ja. Språk gjør.
2: Og de har jo mange ressurser til å uttrykke de her betydningene her likevel, så det kan være at de ikke har opplevd det som at det er noe behov for et ja. Eget ord der. Men så har de jo alle de ressursene til å uttrykke akkurat de samme begrepene ja. Som vi kan, og det er jo der redningen til oversetteren ligger.
3: Sant.
4: Og ja. Samtidig, hvis jeg forstår det riktig, den slags sammensatte ord som vi har i livsfarlig, følger en struktur som engelsk også har, for eksempel med iskald, ice cold, razor, sharp, Mm. Og så videre, dette har et navn i morfologi som er elative compounds. Mm. Og det er mer eller mindre at du starter med en adjektiv, og til å uttrykke at det er en veldig, veldig høy grad
3: ja.
4: At den egenskap, du skriver på første plass en substantiv som kan relateres på en måte eller en annen til en ting som har en veldig høy grad. Så hvis du tenker på kalt, tenker ja. Du på is.
3: Ja.
4: For eksempel, ikke sant? Så jeg tenkte at livsfarlig var mer eller mindre noe som dette. Det er så farlig ja. At du kan miste livet.
3: Ja.
4: Eller noe som det. Så faktisk strukturen er der for engelsk. Det er bare at de har ikke leksikalisert det.
3: Mm. Ja.
1: Akkurat der er det jo så fascinerende at en av de betydningene av livsfarlig som du beskrev, Anjo, det er jo noe vi også kunne bruke dødsfarlig om.
3: Ja.
1: Denne forsterkerbruken,
3: ja.
1: Som også har den samme strukturen. Men det har jeg faktisk ja. Ikke tenkt på, at noe livsfarlig og dødsfarlig faktisk.
3: Det sier kan ikke det samme.
1: Akkurat det samme.
3: Ja.
1: Fascinerende.
4: Ja, det
3: samme. Språk er gøy, folkens. La oss fortsette. Ho Marianne Lura. Hva bestemmer om et substantiv er en, ei eller ett? Altså han-kjønn, hun-kjønn eller intet-kjønn. Det heter en bolig, ei

0: hanner, hunner och enheteruten biologisk kön, ikke sant?
1: Ja.
0: Och där vi förväntar nu är som okej, okay, så män eller manliga ting, la oss säga som det, drar till han, de andra drar till hon, och allt som inte har biologisk kön skulle vara inte kön.
1: Ja.
0: Men det är inte sant.
1: Nej.
0: Hvis det var sant, det vi skulle förvänta var att maximalt språk kunde ha tre kön, men vi vet att det är flera språk som har fem eller flera kön.
1: Ja.
0: Så för exempel bantuspråk. Bantuspråken är som Shona, Chichewa, Zulu.
1: Ja.
0: De har över fem kön.
1: Okej.
0: Det som sker faktiskt är att kön som har ett namn som inviterar till att tolka det annerledes är bara ett villkorlig system till att klassificera substantiver.
1: Ja.
0: På en måte är det en annan. Ikke sant? Det är sant att en gång du tänker att klassificera det är ganska... Så hvis vi tänker kognitivt, det är ganska typiskt att tänka att du kan starta med en klassificering var du först skiljer levande väsener som kanske har biologisk gen för allt annat. Och där inne för levande väsener, vanligtvis, du kan också tänka att det är kognitivt ganska enkelt att tänka, okej, så huner och hanner, för exempel. Och det är sant att språk som har gen väldigt ofta har en grupp substantiver som passar till den regel, för att säga det sån, men också med un tag. Du bestämmer att du klassificerar och du behöver att finna en slags klassificering som kan ge nu en mening med massa un tag.
1: Ja, för det funkar ju visst att det är på en måte ei hoppe som är en damehäst, men och en hingst, men kan jag, ska liksom stolen min vara en man, en stol?
0: Ja, men det är endast en tak.
1: Ja.
0: För exempel på disk. Mark Twain plädde också att disk var märkelig. För de ur till ej ung jenta är inte tjän, med tjän. Mens kolrot är hunchen.
1: Ja.
0: Rube.
1: Right? Ja, ej gulrot och en jente på måte.
0: För exempel, och barn är inte tjän.
1: Ja.
0: Och det sker i massor. Språk. Man kan tänka också, okej, så ja, det är en levande väsen, men... Hvis du tänker helt biologiskt, sen är det så klart. No? Men samtidigt, okej, okay, so, det finns nu en tendens. Särskilt när du tänker på ting som i verkligheten inte har en biologisk gen, det är nästan kaos. Men det finns nu en tendens. För exempel, det är väldigt typiskt att ur till månen och sol har forskjellige kjen i mange språk.
1: Ja.
0: Så för exempel, så jag kommer med en lista. Så selvfølgelig på norsk vi har sola versus månen.
1: Ja.
0: Ikke sant? På spansk, italiensk och fransk du brukar sol som är hanschen och luna som är hunschen.
1: Ja.
0: På tysk, die Sonne, det är faktiskt en motsatt. Ikke sant? Så det är hunschen med son. Och der Mond.
1: Ja.
0: Och till och med på arabisk, shams är hunschen och kamar är hanschen. Så varför? Okej, så det är vanligtvis en liten tendens. En gång du klassificerar, du kan tänka, okej, så ting som jag fäller är på många kategorier i verkligheten, som för exempel sol och mån, ska jag klassificera i två forskjelliga grupper.
1: Ja.
0: Och det kan hjälpa lite. Men inte hela tiden, för det är rätt och slett där villkorlig och det finns alltid un tag. Ting som när du prever att finna en regel du kan bara se den regel brukes till disse få substantiver. Så ja, desvarre den langsvarre är också där icke nu är som faktiskt bestämmer det väldigt klart. Och på den grund man målar sig känd på ett ord utenat. Där nästan omulig att undgå det.
1: Och så är det ju plötsligt forskjellig från dialekt till dialekt.
0: Du snakker dette språket en gang du har lært utenat at har vi kaller dette en eller en ei eller en et.
1: Ja.
0: Det er litt av det.
1: Språk er jo tydeligvis ganske kjønnsflytende.
0: Det er faktisk veldig, veldig
1: ganske
0: kjønnsflytende.
1: Ganske sånn woke og med språk.
0: Det finnes masse språk som ikke bruker kjenn i det hele tatt.
1: Ja, så da til å svare på spørsmålet til Marianne. Jeg vet ikke hva som bestemmer, men noen ting bestemmer, kanskje at det er en måne og en sol, og så tenker man, ok, den ene skal være det, og den andre skal være den andre, men vi følger ikke regelen fast.
0: Det er ikke en fast regel.
1: Nei.

en nydelig låt med The Cure der, Just Like Heaven. Og sånn skal det jo være å gå på festival da, synes jeg. Dette var et konsertopptak fra 1993, men du kan få med deg dette engelske bandet på Øya-festivalen i Oslo i august. Har du sånne øyeblikk eller låter som du husker at har grepet deg for resten av livet, musikalsk sett? Dette her, det låta som har den effekten på vår neste gjest, nemlig Adama Jallow.

0: Alexander Selesnov fikk lov til å fortsette med musikken, blant annet gjennom et samarbeid med svenske musikkfolk. Prosjektet Resonate drives av Musikksentrum Øst, som sammen med Ukrainsk institutt jobber for å bevare den ukrainske musikkbransjen gjennom møter og nettverksbygging. Men å jobbe med artister I en krigszone, det ganske spesielt, forteller Kim Westin fra Resonate.
1: Men det så klart at det projektet hotas ständigt av strömavbrott, bruten internet, uppkoppling för dem och det gör ju att man behöver vara lite mer flexibel när man jobbar tillsammans. Så till exempel så spelar vi in allting vi gör så att ifall man av olika anledningar inte kan vara med så kan man se det I ett senare tillfälle. Vi försöker på olika sätt göra det så lättillgängligt som möjligt liksom, trots den här tillvaron som de befinner sig I. Och sen handlar det också om att det här projektet handlar också om att skapa liksom, väcka hopp och skapa en känsla av sammanhang för individer som verkligen har liksom tappat kontakten med yttervärlden på många sätt. Så det är mycket liksom att bygga inför framtiden helt enkelt och hjälpa dem orka fortsätta.
0: Ja, I god skandinavisk stil så skulle det här projektet genom en grundig evaluering. Schema blev delt ut efter en av samlingarna med många spörsmål som skulle besvaras. För de svenska arrangörerna så blev det ett lite tufft möte med verkligheten I Ukraina när de fick höra att ingen torsa och skriv det de egentligen ment fordi de var så rädd för att det skulle bli brukt mot dem senare. Vi har inte så stor tro på myndigheterna här, fortalte dem till Mia Ternström från Musikcentrum Öst.
2: Och det där tycker det landade jättestarkt hos mig därför att jag är så svensk och jag kunde inte tänka mig hur det skulle kunna vara att inte tro på den instans som stöttar den. Det var helt mindblowing för mig och det var så otroligt tydligt att I Ukraina så finns en inbyggd sedan århundraden tillbaka mistrust. Och det var det för en svensk så var det svårt.
0: Kontrasten mellan trygge Skandinavia och verkligheten I Ukraina är till tider brutal. Mia Ternström från Resonate berättade om hur det var när en av musikerna de hade jobbat med plötsligt försvant.
2: Sen så var jag en av de artister som framträdde då för ett år sedan och som gjorde stor succé. Blev ju inkallad. Så att bara några månader efteråt så visste vi inte var han befann sig. Och när folk då hörde av sig och undrade, kan vi boka honom? Nej, vi vet inte var han är. Han är nu I armén. Vi vet inte ens om han lever. Och det...
1: Men nu vet vi det.
2: Nu vet vi det. Men det blir också väldigt tydligt då helt plötsligt. Och helt plötsligt så hamnar ju kriget mitt I våran otroligt privilegierade verklighet. Ja.

0: eller som man säger, det här utdraget från en YouTube-video från Försvaret. Och Nina Grunfeldt, du har sett den här videon från Försvaret. Och vad känsliga är det där pröva att träffa oss med här, tänker du, med ditt filmblick?
1: Nej, jag tänker att de bilderna jag ser minner ju mycket om det jag får se i nyhetsbilder. Det vi får se i nyhetsbilder idag är ju bilder tatt från droner, det är övervinklade bilder, det är ganska brutala, vonda bilder, det är ofta i en natur som är ödelagt. Det upplevs, det är inte en vacker sommareng, det är en höst eller en vinter, det är män, gärna lite stora, kraftiga män, men med lutade ryggar som går i kamouflagedrakter. Vi ser utbombade tanks, vi ser slitna män. I denna filmen så blir vi också presenterat för en man som riktigt nog är skjult bak en slags sån alltså
0: en buff
1: rätt och slett, ikke sant, som jo säger kanske att han ska skjule sin identitet, men som också, och till trots för den buffen, så kommer emotionaliteten hans fram när han snackar om att han gör detta för kona och för barn. Han är både en mjuk man och en hard man. Han kan visa känslor, men det berättar mig också om vilken förfärlig situation han står i. Och så är det ju igen tillbaka till detta som jag snackat lite om inledningsvis, detta med den personliga motivationen. Detta är min motivation, this is my motivation, som det väl också blir skrevet och sagt, och som ju också är försvarets budskap, för försvaret här jobbar ju med en liksom omvänd retorik, vi har stille någon kritiska spörsmål där de som eventuellt måste ta Ryssland i försvar, man lär på en måte den ingången få komma till ordet först, för så och gå emot det rationella då. Mm. Så detta här, det minner oss ju om mycket av det vi ser i krigsfilmer. Det är vondt. Och så snur man liksom på det och säger att detta må vi gå emot.
0: Mm. Rune Wennerberg, det är ju tydliga historieberättande grepp som Nina Grunfeldt nämner här. Alltså, hur är värderingen av etiken med tanke på bruk av dessa känslor för att nå ut med information om det du driver med i försvaret?
2: Ja, vi är ju försöker ju verkligen att vara väldigt bevisst på etiska värderingar i förhållande till hur vi kommunicerar till olika målgrupper. Och där som du säger, vi önskar också att vara det försvaret som lar de motstämmande också bli hört. Och för oss så är ju stötten till Ukraina det viktigaste vi gör nu. Det är vår prioritet nummer en. Norsk och europeisk säkerhet hänger väldigt tätt samman med utfallet av den krigen. Alltså vad slags Ryssland kommer att stå efter att den krigen är slut. Så att för oss så är detta ett så viktigt uppdrag. Och vi, det är klart, vi blir väldigt känslomässigt engagerat. Vi tränar och har tätt samarbete med tusenvis av soldater vart år i Ukraina. Jag kom nettopp tillbaka från en vecka i Ukraina, bland annat framme vid fronten. Samtalet med min ukrainske counterpart Alex. Han har varit i krig sedan 2014, konstant. Mm. Han är sliten. Han är dritlei krig. Men som man säger, jag må bara fortsätta. För 2 år sedan så bestämde han och kona att göra om på familjebeslutningen sin, att de ville inte ha barn för freden var kommit till Ukraina. Så valde de att få ett barn. Han fick en dotter för 2 år sedan. Han har sett henne 4 dagar på 2 år sedan hon blev född. Och som man säger, det är det jag slåss för. Det är för att dottern min ska växa upp i ett fritt Ukraina. Och det är nettopp det är. Det är också vår motivation till och bränna ljus i bägge ender på att sätta de upp för succé och hjälpa de som vi kan.
0: Mm. Men hvordan vekter dere da? Fordi dere upplever jo krigen på en måte, og så er det väldigt många som har disse her ulike meningene, som jo kommer fram i den videoen också. Men hvordan vekter man på en måte hvor mye av de ulike nyansene i en krig da, som skal komme fram for å samtidig kunne rekruttere med de gode historiene?
2: Det blir jo en balanse. Det er jo, du var inne på det, liksom, krigen i Ukraina har aldrig varit så tätt på oss. Altså det er begge partene legger ut nesten live kampanjer. Du kan gå inn og sette deg på YouTube eller en annen sosial mediekanal og se 100 mennesker bli drept hver dag. Up close and personal. Sånn at liksom, den krigen her har kommet veldig tett på oss hvis vi ønsker å slippe den inn, og det er det jo mange som gjør. sånn at vi opplever at vi kan kommunisere og bruke både bildebruk og språk som egentlig snakker om det samme bildet som tilgjengelig for folk. Fordi at hvis du hadde gått 10 år tilbake i tid, så er sånne videoer og sånne bilder vil være veldig sjelden liksom, på det dark web, at du finner sånne ting. Mens i dag så har det nesten blitt normalt. Og det sier ungdommen som kommer inn til oss også. Altså, de har sett 10-tals mennesker bli drept på sosiale medier. Sånn at det er en litt annen sånn visuell virkelighet man forholder seg til. Denne krigen har kommet veldig tett på oss.
0: Men hvor mye tar dere inn selv av det meningsmangfoldet som er der ute om denne alle krigen?
2: Vi følger jo med på det, klart. Og vi vet jo også at det er en balanse her mellom norske nordmenn som oppriktig mener at vi skal holde fingrene unna dette her. Og det er jo deres demokratiske rett. Samtidig så vet vi også at det er mye russisk informasjonskrigføring som foregår, mer enn man tror, som er veldig mye av disse stemmene man ser. Sånn at det, liksom, det er ofte litt vanskelig å se hvem som er hvem.
0: Ja, som mellom alle disse.
2: Og vi må bare forholde oss til det og stå på det vi mener er rett, og de oppgavene vi har fått fra Storting og regjering.
0: Som mellom alle disse her, KI lagde videoene av ukrainske soldater som gråt. Det var vel Russland som stod bak en del KI video der, men hva vet vi om hvor viktig nasjonalkjensla er for rekruttering?
2: Jeg tror det er kjempeviktig, og jeg, liksom, jeg ser ikke altså det med ord som nasjonalromantikk og nasjonalisme er jo ofte et negativt ladet ord blitt etter 2. verdenskrig. Jeg synes vi skal tørre å ta det tilbake, akkurat som vi er nasjonalromantiske nå i fotball-VM, Og veldig mange av ungdommene våre snakker jo nettopp om det, at man vekker nasjonalfølelsen av blant annet å tjenestegjøre i forsvaret, det å gå med flagget på skuldra og gi en del av livet sitt til fellesskapet. Sånn at en eller annen sted så er det jo en balanse her, men jeg synes ikke vi skal være redde for å være stolte av å gjøre en innsats for nasjonen vår.
0: Ja, for som Nina Grinfeld sa, det kan jo også være et tog som går på en måte for langt.
1: Ja, og jeg tenker jo, det jeg synes er interessant også med det du nevner, er jo i forhold til ikke sant, altså hvordan kommuniseres dette ut? Du nevner at Russland lager disse her KI-genererte filmene. Tilbake til denne filmen vi hørte innledningsvis fra England, på den tiden så kom budskapet et sted, og det var gjennom radioen. Eller du gikk og så filmavisen på kino, og da måtte du gå til en kino og utløse en billett for å sette deg ned sammen med andre og få et budskap og se liksom filmavisen. I dag så kom jo dette i alle kanaler. På den tiden så visste man at det som ble sagt gjennom BBC, det var sant. Det var liksom den roperten som nådde ut, og det kunne du stole på. I dag så vet jo ingen riktig hva de kan stole på, og kan vi stole på forsvaret? Jeg tror du har helt rett. Jeg tenker at nasjonalisme, å kjenne på en nasjonal følelse, er noe som er et begrep som i langt større grad begynner å bli renslig igjen. Og det kommer fra meg, som jo er en direkte nedkommer av et resultat av 2. verdenskrig. Min far overlevde holocaust, og kjenner veldig mye på hva nasjonalisme kan være i negativ form. Men jeg tenker at i dag, det å være en del av en nasjon, at begrepet nasjonalisme ikke utelukkende er negativt, men det må være et ord som bringer med seg en opplevelse av sannhet. Og hvis ikke man klarer å kommunisere troverdig sannhet rundt de begrepene, ja, da får vi et stort problem. Og det handler jo om dette med informasjon versus propaganda. Ikke sant? En informasjon tåler å bli imøtegått, mens propaganda krever på en måte å bli trodd. Og den måten som forsvaret da kommuniserer ut på, det er ikke noe tvil om at det spiller på kjente, det vi kaller liksom ulike narrative verktøy. Og der må man jo være utrolig forsiktig, også fordi at den oppkommende generasjonen, og i og for seg vi voksne også, vi er jo blitt veldig godt trente i å lese audiovisuelle uttrykk. Vi leser mellom radene, vi klarer å legge frem en 2+2 bilder og skjønner at effekten av dette her kanskje er noe annet enn det bildet alene sier. Sånn at vi trenger som individer å kjenne en tilhørighet til en nasjon. Vi trenger å kjenne på en nasjonal følelse, men vi trenger at den sann og at den ikke lyver for oss.
0: Men som dere har vært inne på, dere, begge to, altså, vi vet jo at nasjonalisme også kan være farlig hvis den blir ekstrem, så hvor tid vet vi at vi som tøyer strikken langt nok og ikke for langt?
2: Ja, vi får jo mye av det som vi gjør er jo heldigvis i offentlighetens interesse, sånn at veldig mye av de signalene, hvis vi skulle tråkke over en strek som befolkningen er uenig i, så vil vi få en ganske rask feedback på det. Og vi har jo valgt, vi har en forsvarssjef nå de siste 6-7 årene som har valgt en helt annen åpenhet rundt forsvaret. Alt fra åpne sikkerhetsvurderinger, risikotrusselvurderinger fra etterretningstjenesten til det at vi alltid sier ja til å stille opp og forsøker virkelig å spille med åpne kort. Og det er den tilliten vi er nødt til å både bygge og opprettholde når vi nå skal satse så mye på forsvaret. Folk må kunne stole på at de pengene brukes riktig, de brukes etisk. Og jeg tenker at og vi lytter på tilbakemeldingen vi får fra befolkningen vår i forhold til hvor vi står om vi skulle tråkke over en sånn strek.
0: Hva tenker du, Grunfeld?
1: Nei, altså jeg tenker at Norge, vi snakker veldig ofte om at vi er et samfunn med stor grad av tillit, og det er vi nok sammenlignet med de aller fleste andre land, og det er jo veldig bra, og det er en verdi som vi bare ikke har råd til å miste. Men vi vet jo også det at når veldig store økonomiske ressurser blir allokert, sånn som det blir nå mot forsvaret, så oppstår det jo mange muligheter og stor fare for at de midlene kanskje ikke alltid blir brukt slik som er hensiktsmessig, og det krever jo da overvåking, eller ikke sant, at det blir holdt et øye med det. Vi merker jo også innenfor den sektoren jeg jobber, som er universitets- og høyskolesektoren, jeg jobber ved Universitetet i Innlandet, så merker vi jo daglig konsekvensen av den endrede politikken som norsk regjering og storting vedtar. Studieløpene blir annerledes, det er ulike krav om tverrfaglighet som alle sammen retter seg inn mot teknologier, som på et eller annet vis kan gynne det norske samfunnet slik at vi blir motstandsdyktige. Og alt dette her er jo en del av mobilisering mot å være et land som kan forsvare seg.
0: Så helt kort til slutt, altså, hvis man skal tenke på at vi skal rekruttere ifra, altså vi skal mobilisere bredt, vi skal ha alle mulige fagfelt inne, altså hva blir da viktig fremover for å rekruttere uten å lage ekstremister?
2: Nå rekrutterer vi veldig godt, men det vi har tenkt å fortsette å gjøre er jo å sørge for at både om du er ung eller gammel hos oss, opplever den meningsfullheten vi gjør. Vi ønsker å gi ungdom enda mer ansvar i tiden fremover, fordi at de ønsker å ta det ansvaret på å holde nasjonen trygg fremover. Vår hovedoppgave er jo ikke, det er jo å forhindre at krig skjer. Og det er det vi jobber med hver dag, sånn at vi er overvåket av heldigvis mange, vi ønsker å spille med åpne kort, og så er det opp til alle dere der ute å si fra hvis dere mener at vi bommer.
0: Takk for at dere kom til Ekko, Rune Vennvers, sjefsersjant i forsvarsledelse og medlem av Forsvarets etiske råd, og Nina Grunfeld, professor i TV- og dokumentarregi ved Høgskolen i Innlandet. Og denne her saken var forberedt av Jon Haukland og Tor Henry Bjord.
3: Godt sagt i Ekko.
4: Psykologspesialist ved Oslo Universitetssykehus, Maren Østfold Lindheim, om hva hypnose er og hvordan bruke det i behandling.
5: Det er en helt sånn naturlig tilstand som vi går inn og ut av, og vi er kanskje ikke klar over det selv, men sånn som hvis man leser en bok eller hører på musikk man er glad i, og at man bare forsvinner inn i noe, så er man i en sånn fokusert tilstand. Og det er egentlig det hypnose er. Det er en sånn fokusert tilstand hvor man er i den tilstanden litt mer sånn mottagelig for beskjed eller forslag, enten fra en selv eller fra andre, som gjør at man får liksom et større mulighetsrom, kan du si, til å endre ting man ønsker å endre, eller se nye muligheter for hva man kan få til, og som gjør så at det som er av sånne kanske sådana negativa tanker som vi alla har som hindrar oss I ting, de blir liksom I bakgrunden och så blir vi lite mer sån lekna och flexibla. Problemet är ju lite att det är så många som har väl såna mystiska idéer om vad hypnos är. Det hörs så skummelt ut. Och det hörs ut som något som någon gör med dig, sant att jag ska hypnotisera dig. Men så är det ju mer det att när det är något som existerar och som har varit I alla tider och som är I som naturlig tillstånd vi kan gå in och ut av, så är det mer det där med att kunna hjälpa någon till att bli klar över det så att de kan bruka den egenskapen de har då till att hjälpa sig själv. Så det är liksom inte så att man blir hypnotiserad av någon, men mer att man själv sätter sig själv I den tillstånden och så brukar den aktivt då. Mm. Och när folk blir klar över det att de har en sån kraft eller en möjlighet för det, så blir folk som regel ganska nyfikna. Och särskilt unga kanske, för de är ju lite mer sån också att de köper ting lite lättare än vuxna, så att bara det blir klart att den fantasin barn har är en sån superkraft som de kan bruka aktivt till att ändra någonting som är till hjälp för dem då. Det är ju ger ju på något sätt nya möjligheter och kontroll och gör att man kan få till ting man syns har varit vanskligt. Den tillstånd som vi har snackat om nu, det är ju en sån hypnotisk tillstånd eller transe. Mm. Och den kan man enten bara uppleva att sker eller man kan hjälpas in I den. Men det sker också sån det är liksom viktigt tänker jag vet nog att liksom så som när jag kommer in I studio här idag, hvis jag blir lite nervös av det så är jag lite I en sån tillstånd allerede då hvor jag är liksom extra uppmärksam. Och det samma sker hvis man för exempel drar till en läge och är rädd för den besked man ska få, mm. då är man tillgänglig på en helt annan måte. Man är liksom då som öronen är lite större och ögonen är lite större och man får med sig allt. Och det som någon säger till dig då, det fäster sig. Så att hvis en läge kommer då med en dålig besked, så kan den liksom bränna sig lite fast. Och hvis man kommer med en god besked eller hopp eller förväntning om att något ska bli okej, så kan det också hjälpa en vidare, ikke sant? Så det är liksom det är där kommer det kliniska in att I den tillstånden som man alla är I, så kan man bruka den aktivt då till att hjälpa folk. Mm. Enten det är I terapi eller som inom medicin för att liksom få till det med hantera smärta, få till det att hantera stress för exempel då. Så då kan du bruka den tillstånden och möjligheten för att ge såna goda besked aktivt som en del av behandling. Mm. Och då blir det klinisk hypnos.
6: Och du säger att unga kan vara mer mottaglig för och är lite mer nyfikna kanske på det och tar det till sig.
5: Ja, det är en sån skicklig, alltså det där barn som ålder som 8 till 12 år, det är liksom en sån peak I förhåll till när man verkligen kan nyttja sig av hypnos. Alla kan det, men det är liksom sån det hänger ju lite samman igen det med fantasi, möjligheten för att man inte har lagt ännu inte har blivit sån som vi vuxna då att vi får allt för många såna självinstruktioner och ting som stoppar oss och liksom hindrar oss I ting de är lite mer öppna de tar liksom lite mer emot förslag och då kan man få till väldigt väldigt mycket men det som sker med vuxna också när de sätter sig I den tillstånden det är att de blir lite som barn igen så att de får liksom upp lite den där flexibiliteten och det plastiska som gör att de plötsligt får till lite mer eller kan göra nya ting då. Så de blir lite som barn igen när de hjälps in I den tillstånden.

En nydelig låt med The Cure der, Just Like Heaven. Og sånn skal det jo være å gå på festival da, synes jeg. Dette var et konsertopptak fra 1993, men du kan få med deg dette engelske bandet på Øyafestivalen i Oslo i august. Har du sånne øyeblikk eller låter som du husker at har grepet deg for resten av livet, musikalsk sett? Dette her, det låta som har den effekten på vår neste gjest, nemlig Adama Jallow.

0: Alexander Selesnov fikk lov til å fortsette med musikken, blant annet gjennom et samarbeid med svenske musikkfolk. Prosjektet Resonate drives av Musikksentrum Øst, som sammen med Ukrainsk institutt jobber for å bevare den ukrainske musikkbransjen gjennom møter og nettverksbygging. Men å jobbe med artister I en krigszone, det ganske spesielt, forteller Kim Westin fra Resonate.
1: Men det såklart at det projektet hotas ständigt av strömavbrott, bruten internet, uppkoppling för dem och det gör ju att man behöver vara lite mer flexibel när man jobbar tillsammans. Så till exempel så spelar vi in allting vi gör så att ifall man av olika anledningar inte kan vara med så kan man se det I ett senare tillfälle. Vi försöker på olika sätt göra det så lättillgängligt som möjligt liksom, trots den här tillvaron som de befinner sig I. Och sen handlar det också om att det här projektet handlar också om att skapa liksom, väcka hopp och skapa en känsla av sammanhang för individer som verkligen har liksom tappat kontakten med yttervärlden på många sätt. Så det är mycket liksom att bygga inför framtiden helt enkelt och hjälpa dem orka fortsätta.
0: Ja, I god skandinavisk stil så skulle det här projektet genom en grundig evaluering. Schema blev delt ut efter en av samlingarna med många spörsmål som skulle besvaras. För de svenska arrangörerna så blev det ett lite tufft möte med verkligheten I Ukraina när de fick höra att ingen torsa och skriv det de egentligen ment fordi de var så rädd för att det skulle bli brukt mot dem senare. Vi har inte så stor tro på myndigheterna här, fortalte dem till Mia Ternström från Musikcentrum Öst.
2: Och det där tycker jag det landade jättestarkt hos mig därför att jag är så svensk och jag kunde inte tänka mig hur det skulle kunna vara att inte tro på den instans som stöttar den. Det var helt mindblowing för mig och det var så otroligt tydligt att I Ukraina så finns en inbyggd sedan århundraden tillbaka mistrust. Och det var det för en svensk så var det svårt.
0: Kontrasten mellan trygge Skandinavia och verkligheten I Ukraina är till tider brutal. Mia Ternström från Resonate berättade om hur det var när en av musikerna de hade jobbat med plötsligt försvant.
2: Sen så var jag en av de artister som framträdde då för ett år sedan och som gjorde stor succé blev ju inkallad. Så att bara några månader efteråt så visste vi inte var han befann sig. Och när folk då hörde av sig och undrade, kan vi boka honom? Nej, vi vet inte var han är. Han är nu I armén. Vi vet inte ens om han lever. Och det...
1: Men nu vet vi det.
2: Nu vet vi det. Men det blir också väldigt tydligt då helt plötsligt. Och helt plötsligt så hamnar ju kriget mitt I våran otroligt privilegierade verklighet.
1: Ja.